0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu.

0: Jeh bong nek monggo di penaras.
1: Ben,
0: perkutut tek bareng ngombeni.

Pak Husni Tamrin, Pala 25, sebelah mertua nih aku, ibu nih Pak Eko Rumiyin nih. Bujuni Mbak Yuli Almarhum, jih leres Pak Husni Tamrin ya. Jih leres Budha Santi Perbowo nih. Kalau wau enjang lo sampun tindak dalemipun, ya ngersakan vitama. Jih, kalau wau gih nyarios seketik, ini angka 1, ngoten. Nggih leres nggih sautaranipun jalan. Monggo nggih Pak Husni Tamrin, monggo dipun laras nggih. Kula ta remeni keroncong Mas Power nggih, monggo niki kula aturaken dingin Hetikus Endang nggih. Wonten Pak Husni Tamrin monggo. Pak Oyo kalau wau ayo, Pak Wawan nggih. Ya Butin Eko wonten pala selangkung nggih, Butin Eko juga.

Ya, budak kau baru je, budak kau. Selalu ya budak. Budak Ana di belakang pasar PBTN. Mbak Jeti, Haji Ali Putra.

0: Wah, di sedol upo.
1: Erik, kalau lu turun, Erik, kalau lu turun.
0: Ya urung nih kalau lagi jam tu itu. Nase, Pak Edo saya tadi takon jam lembu ya Pak, jadi.

0: Jalan Tuku Umar, RT 1, RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dabung.